chi ya shi e a shi ya ta da a ye ko da te ka ho ya ha ko a ta ni la e a ji ye ko ta ho se ki pe ni na

security camera ta naz ne lige e ya shin a je be ka e ba ho zen a kom de ich ki ge e ya a je ya be to e do a do in da e na be de ke do a do in da e ya shin a je state child protection officer dan de ni shin ne da be dil tke do in da e a je ho za da ni la to e de ya to o ho te go go e ya ne ge de o na ta han ne e to Adosto e yaha na tahane kete ya to nge kote ko tahane to or this China hoye the na ta tsoza hane ni beke ya ha ho tsoz on de e de ya to aje kon shantin bet ando hot e got alle be ta ni sto kon ta hin ta hin ta ta ne lo hot a besle chi hot a ta han lon chudam e yaha ti sa na ta hit la ta ne tse za to o ha yu tra da de mil tso pe di ne ni ge million a kone la e ya solar panels e ta te zi nel ta ne e ya ti ha shin e ya ha z an go desert go kwa e ta ne

ta hanne eltom na ta hanne git e ya to ti ne ge do ta hanne soul sa korea wo de he de e e ya ti de ko de a ju de ne a ju a ne a ba han ta hat ti ho shin ho ta ye go yin ni e ta nin go yin ni li ta hen de ti shin ko a de ko ta ne ke ta hat ni ge sa korea de e ko ta shin e ya ti sa e ya a de yi la ta ne jo AI han nin git e la ko ko e ya beta inish artificial intelligence de ne di e ya ha a ni na ha len ko ta dia ko ta e ya ko te ko bik en ta ha ni lo ko da ta ni in la jo di e ya ko ta no ha long shi e ya a de yi la do te en ta ne e ya di ne ge pa kwa tsa ne e ya ta han ta he ti kha ye e ya hit all go go shin hot all dik is a tie that's a big how hit all a ya yeta at let go kundin and I'll kid a big ya a ya hot ego yata tiko a conti koto a ya di hata hat stin the children in a ya di the nan di kaya a ajashin between yata just tiko a de hat yel tiko a hot all a ya another yeet lada no yata had nail dump ishin a ya AI a ya dish nail dump a conti e ya nege e o diechen AI animated video message desne jo e ya ha e shinti hastin la e yat a pehe a yila e li kion hiu with yego e shin e ya ti de bejeta tsende betsanta hindi

kaa hani go panna hani elto ere ya to hot e go ko e ya ti ade ta hani elto ne go soul sakuria to adona ta hani ki te ya to ne go benda echi indonesia ko ye ade te ya to dina kijil te go ade indonesia te shin hot a e ya kinlata shija achi province wo ye go ee yahashi de nebenas e aju hot ego nahot ne tsrasta nila ato eya benina ke eya jo islam sharia wal ye e aju shi e be otla ye ta he kako ada huin tin ko ne shi eya aju ha huin tin ko kanvik hot ilia ta nila e benina ke e yaha a con shot TikTok ni go con a ya di social media bi ye chen a le da da in do is cha da ne zo za bi ga he be is cha na all zen hot a de ne de in go cho a a chin bi ye chen shin a ya di de a ju a hi zi con so da ta na hi zi con so da a a ya a ju chi la le go shin ta yi tsang go a ya Islam be has ani hulon gen be a yak ejin ke da has ni go go shin hot a ya aja e ha winst in do in da e aja achi je shi sharia court will yejem e a kunne shi e ya ha ya hot ot ejo e aja aja be be da kon be

La con ego ta chien pe ke ne tran kon la to ya ta ti ta dan ne la ce pi ta ta na kha ko ye go pa ta ha ta ot e la pe ji i to le san de to pi ga ta ta ni la investigator and linge investigators a con ti e ya ha job an ce ce case on hina